khususun ilang kiai husnan mangsur panciran sekalia wa ibu haja aminatu zuriyah madura sekalian kiai haji romri candi larangan Sidoarjo sekalian wa kiai yusuf masjid tungkul sekalian ya haji suftani jember wa abi ahmad bin mustajab wa ummi hajah mahmudah wa ummi auladi hajah huriyah wa akhi al-kabir haji jawahir wa akhi al-saghir haji zainal abidin wa usunihim wa buru'ihim غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين